0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: और अब वक्त है कमर्शियल ब्रेक का।
2: सोनी पैन प्रो ते बुजुर्गां दी खिदमत विच साईमां दा पुरखलूस सलाम पहुंचे। सोने भैन भ्राओ, साडी हमेशा ही कोशिश हुंदी है कि असीं ज़्यादा तो ज़्यादा तादाद विच तुहाडी मेल ते SMS नूं प्रोग्राम दी जीनत बनाईए। पर की करिए, वक्त महदूद होने की वजह नाल ना बाज़ मेल्स और SMS प्रोग्राम च शामिल ही नहीं हो सकते, जिन्हों का जवाब असीं बराह रास्त मरीज नूं बजरिया कई दफ़ा ईमेल और SMS भी और बजरिया डाक भी भेज दिंदे हां। सोने भैन भ्राओ, तुसीं अपनी बीमारी के सिलसिले च सानू बजरिया खत या फोन राबता कर सकते हो। अदरवाइज तुहानू पता है कि SMS ते ईमेल का एड्रैस तुहाडे कोल मौजूद है। लेकिन सब तो बेहतर गल ये वे कि तुसीं बताते खुद प्रोफेसर सुलेमान साहब नू मिलो, क्योंकि मरीज की मौजूदगी च मॉलेज मुकम्मल चैकअप के जरिए बीमारी की मुकम्मल तशखीस कर सकता है। तो यह भी मालूम हो जाता है कि बीमारी किस स्टेज ते ते मरीज का तिबी इलाज की है। इन्हां चीज़ों का इलम होने तो बाद मरीज लिए मौजूद ते बेहतरीन इलाज तजवीज़ हो सकता है। मेरे प्यारे भैन भ्राओ, उम्मीद है कि तुसीं साइमा दे मशवरे ते अमल करके अपनी पहली फुरसत च प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं मिलोगे, जिदे लई साडा पता ते फोन नंबर ए है। सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड, लाहौर। फोन नंबर 04237727160, यानी 042-377-2710। मोबाइल नंबर है 03004142608, यानी 03004142608। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com। जी मेरे मोहतरम भैन भ्राओ, पता ते फोन नंबर तुसी नोट फरमाया, ते हुण तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुहाडी मुलाकात करानी आ यूनानी मैडिकल कॉलेज दे साबिक वाइस प्रिंसिपल, पाकिस्तान तिब्बी फाउंडेशन दे चेयरमैन ते अवार्ड याफ्ता गोल्ड मेडलिस्ट तबीब हर्बल फिजिशियन जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नाल। सुलेमान साहब, वेलकम जी आया नूं ते खुश आमदीद।
3: सहमा जी, इस अफजाई का शुक्रिया, तो इस गल का भी शुक्रिया कि तुम मैं इस प्रोग्राम के जरिए अपने भैन भरावान की तिबी खिदमत का मौका देंदे हो। मेरी यह दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी इस हकीर जी खिदमत को कामयाबी अता फरमाए, तो हर मरीज़ को अपनी रहमत के नाल सेहतयाबी दे। आमीन
2: आमीन जी, सुम आमीन। सुलेमान साहब, हमेशा ही तरह आज भी ईमेल्स और SMS बहुत ज्यादा ने, ते मैं कहनी हां कि मैं सब तो पहले ही कम कर लूं।
3: जी जी जरूर।
2: सानू सब तो पहले जड़ी ईमेल आई है वो अंजुम नवाज साहब ने तहरीर फरमाई है। फरमाउंदे ने कि मैं इनफर्टिलिटी दा पेशेंट हां, मैं अपना बहुत इलाज करवाया है, लेकिन हुण अखीर च मैनू ऑपरेशन एडवाइस किया गया है। सुलेमान साहब, मैं बहुत परेशान हां ते अपनी सारी रिपोर्ट्स तुहानू वी कर रहा हां, ताकि तुसीं इन्हां रिपोर्ट्स दी रोशनी च मैनू दुरुस्त मशवरा दे सको। सुलेमान साहब, मेरी रहनुमाई फरमाओ कि इस बीमारी दा कोई हर्बल ट्रीटमेंट भी है कि नहीं।
3: मेरे भाई, मैं तुहाडी रिपोर्ट्स वेखियां ने अंजम भाई, जदों दवाइयां नाल बीमारी कंट्रोल ना होवे, हर्बल सिस्टम विच हर बीमारी दा शाफी ते मुस्तकिल इलाज ही जड़ी बूटियां नाल हुंदा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: हर्बल इलाज विच किसे भी गैर तबई ते गैर फितरी तरीके या तकनीक दी जरूरत नहीं पैंदी, बल्कि मरीज नूं ऐसी जड़ी बूटियां इस्तेमाल कराईयां जांदियां ने। मेरे भाई, तुहाडे कोल ICSI दा ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मेरा मशवरा यह वे कि तुसी एक बारी साडे हर्बल इलाज नूं जरूर अजमाओ। हो सकदा है कि सोने रब ने तुहाडे लई इस इलाज च शफा रखी होवे ते तुसी ICSI वर्गी मसनूई तकनीक तो बच जाओ।
2: बिल्कुल
3: मेरे भाई, तुहाडी बीमारी काबिले इलाज है, लिहाजा तुसी मेरे इस मशवरे ते जरूर अमल करो।
2: जी मोहतरम, तुसी प्रोफेसर सुलेमान साहब दा मशवरा सुनिया, हुण इह तुहाडी मर्जी है कि तुसी इहदे ते अमल करो या नहीं। सुलेमान साहब, ये वाकई अल्लाह पाक दा खास करम ते खास मेहरबानी है कि जड़ी बूटियां इंसान नूं केड़ी केड़ी खतरनाक ते परेशान कुन बीमारियां तो महफूज रखदियां ने, बंदे दी अकल हैरान रह जांदी है।
3: जी बेशक सहमा जी, ऐसे लई ते बाद नबातात दे बारे साडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारका है کہ ان میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج موجود ہے.
2: جی بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان صاحب اگلی ایس ایم ایس جڑی ہے وہ حاضر کر رہی ہیں, جڑی اشرف محمود صاحب نے تحریر کی ہے. کہندے نے کہ اسی کھان پین دے معاملے چ نا بہت تیز ہاں. لو جی بٹن دا فون بتا دے کر آئی والا. ساڈے گھر چ نا ہر بندے دی پسند دا کھانا پکدا. چلو چلیے انہاں دے گھر. تے کہندے ہر بندہ اپنی اپنی مرضی دی خوراک کھاندا ہے. سلیمان صاحب مسئلہ ہے کہ اسی جاننے ہاں کہ ایہو جی خوش خوراکی جڑی ہے نا ایدی وجہ نال ساڈے گھر دا ہر فرد نا موٹاپے دا شکار ہے, لیکن ساڈے کولوں پرہیز نہیں ہوندا. میری عمر 36 سال ہے لیکن موٹا ہون دی وجہ نا میں اپنی عمر تو ڈبل نظر آنا. سلیمان صاحب کوئی ایسی دوائی پارسل کر دیو جدے نال موٹاپا وی کنٹرول ہوے تے پرہیز وی نہ کرنی پوے.
3: میرے بھائی میں تے کی کوئی بھی مولوی تہاڈی اس چوائس تے تہاڈا علاج نہیں کرے گا, کیونکہ علاج مریض دی مرضی نال نہیں ہوندا.
2: ہاں جی,
3: بلکہ مریض نو علاج دے مطابق اپنے آپ نو ٹالنا پیندا ہے. لہذا میں معذرت چاہنا کہ میں تانوں کوئی دوائی پارسل نہیں کرا سکدا.
2: تہانوں تے فوراً ہی جواب مل گیا اشرف بھائی, تہانوں تے فوراً جواب مل گیا. ہن تسی بے فکر ہو کے اپنی مرضی دی مزیدار خوراکاں نو انجوائے کرو تے جان بناؤ. سلیمان صاحب ویلا ہو گیا ایک شارٹ بریک دا, تسی تھوڑا جا ریسٹ کرو تے میں اپنے بھن بھراواں نو ایڈریس تے فون نمبر لکھوانی.
3: جی ٹھیک.
2: سونے بھن بھراو اپنی صحت دی بہت ہی حفاظت کرو تے رب نہ کرے جے تسی کسے طبی مسئلے چ مبتلا ہو تے پاکستان دے مایا ناز ہربل فزیشن پروفیسر سلیمان صاحب نو آپ آ کے ملو. اور ملن واسطے ساڈا پتہ تے فون نمبر اے وے. سلیمان دواخانہ رجسٹرڈ پل فلائی اوور بل مقابل مینارے پاکستان مین راوی روڈ لاہور. فون نمبر 042-377-27160 یعنی 042-377-27160. موبائل نمبر ہے 03004142608 یعنی 03004142608. تے ساڈا ای میل ایڈریس ہے suleiman.dawakhana@gmail.com. جی میرے پیارے بھن بھراو, پتا تسی نوٹ فرمایا تے ہن پیش کرنی ہے تہاڈی باقی ای میلز اور ایس ایم ایس. سلیمان صاحب مینوں اے ویکھ کے بہت ہی افسوس ہوندا ہے کہ بعض لوگ خوراک نوں بہت ضائع کردے نے. گھر وچ ایک کھانے دی بجائے چار چار پانچ پانچ کھانے پکاندے نے تے اگلے دن ہر شے بچ جاندی ہے جڑی ضائع ہوندی ہے.
3: جی سہما جی, تسی شادیاں وچ ویکھ لو کنجی کھانا ضائع ہوندا ہے.
2: بالکل,
3: اے بہت غلط رویہ ہے. سہما جی تسی حیران ہوو گے کہ دنیا وچ بعض لوکاں نوں غذا میسر نہیں.
2: بالکل بالکل.
3: سہما جی, اقوام متحدہ دے خوراک دے ادارے نے ایک رپورٹ وچ انکشاف کیتا ہے کہ افریقہ وچ تقریباً 2.3 کروڑ بچے روزانہ بھکھے یعنی کہ خالی پیٹ کول جاندے نے. انہاں کول خوراک ہی نہیں کہ کھا سکن, تے ایک پاسے یہ حال ہے کہ خوراک ضائع ہوندی ہے.
2: بالکل بالکل, اے گل ہے کہ کنے افسوس دی گل ہے. خیر اللہ پاک انہاں دے حال تے رحم کرے. سلیمان صاحب پروگرام دی اگلی میلز جڑی ریاض محمود صاحب نے تحریر کیتی ہے, فرماندے نے میرا بیٹا جی دی عمر 18 سال ہے, میں اودی وجہ نال بہت پریشان ہاں. اودی صحت دن بہ دن کمزور ہو رہی ہے, جسم بالکل سک گیا ہے, منہ تے موڈیاں تے ہڈیاں نا ہتھاں دی رگاں صاف نظر آندیاں نے. ہر ویلے سست ٹلا ٹلا رہندا ہے, نظر بھی کمزور ہو گئی ہے تے پڑھائی وچ بھی ذہن نہیں چلدا. برائے مہربانی کوئی ایسی دوائی پارسل کر دیو جدے نال اودی صحت ٹھیک ہو جاوے. جی
3: ریاض بھائی, اے تہاڈی دانش مندی ہے کہ تسی اپنے بیٹے دی صحت وال توجہ کیتی ہے. میرے بھائی, اس عمر تقریباً 80% نوجوانوں یہو جی پیچیدہ بیماریاں ہو جاندیاں نے, لیکن اگر انہاں دا علاج بر وقت نہ کرایا جائے تے آئلی زندگی چ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. میرے بھائی تسی فکر نہ کرو, کیونکہ یہو جی طبی مسائل نو فیس کرنا تے میرا معمول ہے. سونے رب دی مہربانی نال الحمدللہ میرے زیر علاج ہزاروں مریض یہو جی پیچیدہ بیماریاں تو چھٹکارا حاصل کر چکے نے. میں دوائی پارسل کرائی ہے تے چند احتیاطی تدابیر لکھیاں نے, تسی دوائی پرہیز تے احتیاطی تدابیر تے عمل کروانا. سونے رب دی کرم نوازی نال انشاءاللہ 2-3 ہفتے دے علاج نال تہاڈے بیٹے دی اندرونی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی تے او جسمانی طور تے انشاءاللہ ہینڈسم تے صحت مند ہو جان گے.
2: بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. محترم تسی اپنے میل دا جواب سنیا, انشاءاللہ تعالی بیٹا تھوڑا صحت یاب ہو جائے گا. سلیمان صاحب, بچہ پویں 18 دن دا ہوے یا 18 سال دا,
3: جی جی
2: ماں باپ لئی بچہ ہی ہوندا ہے. ماں باپ دے دل وچ ہمیشہ ہی ایکو جی محبت ہوندی ہے.
3: جی بالکل، ایسے لئی تے ماں باپ دی اطاعت فرض کیتی گئی ہے۔
2: بالکل سلیمان صاحب، اگلی ای میل حاضر ہے جڑی ایک بہن ہورا نے لکھی ہے، کہندیاں نے کہ میرے وال بہت تیزی نال سفید ہو رہے نے تے وال ڈگدے وی نے۔ سلیمان صاحب، میرے سر وچ ہر دوجے دن درد ہو جاندا ہے، اکھاں وچ پانی تے ہر ویلے نزلہ زکام رہندا ہے۔ میں کافی دوائیاں استعمال کیتیاں نے لیکن وقتی آرام تو بعد پھر وہی حالت ہو جاندی، یعنی کہ برائے مہربانی کوئی دوائی پارسل کر دیو۔
3: بہن جی، یہ تمام علامات دائمی ریشہ کے رہدیاں نے، وال ڈگنا، وال سفید ہونا، نظر دی کمزوری، سر درد تے یادداشت کمزور ہونا، جدوں تک ریشہ ختم نہیں ہوئے گا ادوں تک علامات دور نہیں ہون گیاں۔
2: اچھا
3: بہن جی، تسی چاول، دہی، مشروبات، آئس کریم تے دوجی کھٹی چیزاں تو پرہیز کرنا ہے۔ اگر روزانہ 40 منٹ واک کرو تو بہت ہی بہتر ہوئے گا تہاڈے واسطے۔ میں تہاڈے لئی جڑی دوائی ترتیب دتی ہے ان دے نال بلغم تے ریشے دی افزائش رک جائے گی تے جسم وچ رکیا ہویا ریشہ خارج ہو جاوے گا تے چند ہفتے علاج دے بعد تسی انشاءاللہ ریشے کیڑے تو نجات حاصل کر لو گے۔
2: انشاءاللہ تعالی جی، کیوں نہیں۔ بہن جی، تسی اپنی میل دا جواب سنیا، سائمہ بھی تانوں صحت یابی دی دعا کردی ہے۔ سلیمان صاحب، ریشے کیڑے دے ہور نقصان اپنی جگہ، یہ سب تو بڑا نقصان یہ ہوں کہ بندہ ہر ویلے نا چوں چوں چوں کرتا رہتا ہے، کسی محفل پارٹی چ نہیں جا سکتا۔
3: جی جی
2: سلیمان صاحب، اگلی میل ساری جڑی بھیجی ہے سہیل محمود صاحب نے لکھی ہے، کہندے نے کہ جناب سلیمان صاحب، میری عمر 38 سال ہے، مینو السر کی شکایت ہے جڑی 2 سال پرانی ہے۔ میں کافی علاج کروا لیا لیکن مکمل طور پہ آرام نہیں ہوں، میں ہوں فیصلہ کیتا ہے کہ دیسی علاج بھی کرواواں، برائے مہربانی میرے لیے کوئی دوائی پارسل کر دیو۔
3: سہیل بھائی، السر ایک پریشان کن بیماری ہے جڑی مکمل توجہ نال علاج تے پرہیز منگدی ہے۔
2: بالکل،
3: لیکن عموماً لوگ بعد پرہیزی کر جاندے نے جن دے نال بیماری پھر بعد جاندی ہے۔ بہرحال تسی مرچ مسالے، گوشت، بازاری کھانے، بوتلاں تے گھیو، تیل وچ تلی ہوئی چیزاں تو مکمل پرہیز کرنا ہے۔
2: بالکل،
3: دہی، دودھ تہاڈے واسطے بہت ہی مفید ہے، انہاں دونوں چیزاں دا استعمال زیادہ کرو۔ میں تہاڈے لئی جڑی دوائی پارسل کرائی ہے وہ اپنی خاص تاثیر دے ذریعے میدے دی تذابیت نوں دور کرے گی، ورمے میدہ نوں تحلیل کرن دے نال نال میدے دے زخماں نوں ٹھیک کرے گی۔ تسی پرہیز دا خصوصی خیال رکھنا کیونکہ اس بیماری وچ دوا تو زیادہ پرہیز اہمیت رکھدا ہے۔ سونے رب دی کرم نوازی نال تہاڈی اے تکلیف انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔
2: انشاءاللہ تعالی جی، کیوں نہیں۔ جی محترم، تسی اپنے ایس ایم ایس دا جواب سن لیا، ہن تسی سلیمان صاحب دی ہدایت تے پوری طرح عمل کرنا تاکہ تہاڈی بیماری بالکل ٹھیک ہو جاوے۔ سلیمان صاحب، بعض لوگ سمجھدے نے کہ دوائی زیادہ اہم ہے تے پرہیز غیر اہم، ایسے لئی وہ دوائی تے استعمال کردے نے لیکن پرہیز نہیں جے کردے۔
3: جی بالکل، جس طرح اشرف صاحب نے لکھیا سی کہ ایسی دوائی کلو جن دی موجودگی چ پرہیز نہ کرنا پڑے،
2: یعنی چوپڑیاں نالے دو۔ سلیمان صاحب، اگلی آخری جڑی میل لگی تہاڈی نظر کر دیاں، رانا مسعود صاحب نے تحریر کیتی ہے، فرماندے نے کہ مینوں چمبل دی پرانی شکایت ہے، جڑی کریماں نال وقتی طور تے ٹھیک ہو جاندی ہے لیکن مکمل آرام نہیں آندا۔ سلیمان صاحب، برائے مہربانی دوائی پارسل کر۔
3: رانا صاحب، جلدی بیماریاں دی اصل وجہ جسم دے اندر ہوندی ہے، یعنی فساد خون دے باعث جلدی امراض پیدا ہوندے نے، لہذا جدو تک کھان والی دوائی استعمال نہیں کرو گے مکمل آرام نہیں آوے گا۔
2: جی
3: میرے بھائی، تسی مرچ مسالے، کھٹیاں چیزاں تے بازاری غذا تو پرہیز کرنا ہے۔ میں تہاڈے لئی 2 ٹائپ دی دوائی پارسل کرائی ہے، ایک کھان والی تے ایک متاثرہ جگہ تے لگان والی، انہاں نوں استعمال کرو، سونے رب دی کرم نوازی نال انشاءاللہ چمبل بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔
2: انشاءاللہ تعالی جی، کیوں نہیں۔ سلیمان صاحب، ایس ایم ایس اور ای میل تو باقی نے لیکن پروگرام دا ویلا مک گیا۔ سلیمان صاحب، میں تہاڈی شکر گزار ہاں کہ تسی اینی مصروفیت دے باوجود اس پروگرام دے وچ تشریف لے آئے، تہاڈا بہت بہت شکریہ۔
3: سہما جی، تہاڈا وی تے پروگرام دی ساری ٹیم دا، تہاڈا سب دا بہت بہت شکریہ۔
2: جی بڑی مہربانی۔ سونے پین پرو، بیماریاں دی مکمل تشخیص تے کامیاب علاج واسطے پاکستان دے ماہنہ طبیب جناب پروفیسر سلیمان صاحب نو آپ ملو تے ساڈا پتہ تے فون نمبر اے وی۔ سلیمان دواخانہ رجسٹرڈ، پل فلائی اوور بالمقابل مینار پاکستان، مین راوی روڈ، لاہور۔ فون نمبر 042-377-2760 یعنی 042-377-2760، موبائل نمبر ہے 0300-414-2608 یعنی 0300-414-2608۔ ساڈا ای میل ایڈریس ہے سلیمان ڈاٹ ਦਵਾਖਾਨਾ LHR@gmail.com। ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਾਇਮਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।